خيرا ميسونيم النشعي لشمخا يدعي إسرائيل هنيمنيم لخا دوناي هصدقا ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר

رحم ودمنا التالطان رحمنا فتح شميا لسلوتين رحم لسلوتنا كبير برعوان رحم لكبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتاي تعلان رحمنا توم رزاخ رحمنا من الدر ركام من كماخ رحمنا كلان قيام يونيت لدى سمخينا دي رحمين ويعمر أدوني على فانا ويكرام أدوني إرحو وحنون إرحبي ورحم حسن ونصر حسن الألفين تعون وفيشا وحط ونفين سلحت الأولين الحطتين ونحلتان أنشيمنا فادون يبغي ملعمود مبيريس هايو لانو لحومان دواخي مفبلا حشام طيرم كراوخا عنيتام وغصوت كامري حمت لمعنا بروا ونلو أبدنون סאוהם מלאים נוחות פסוגות ערר הדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך באוזן פנינו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפרושעים, מוצא סדחות ומתבשר לרוח, תוך הרעתם להנדונים. אל הורתם ומדות 13. לכל אנו היום ברית 13, כמו שהודעת לענה ומקדם, כן כתוב בתורתך, וירד אדוני.

ربنا ويكرا أدوناي أدوناي إيه الرحيم الحنون إيه الحطاي والحسد يا مين بس الحسد على فين ونصعونا فشل حتى ونبتين فسلحت لهونين ونحطتين ونحلتان إلهين وإلهي أبوتين وعلتا سيمان وكلان בבואות הוכחה נרדך אשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשוריך הורינו וזעקנו לך ותשים שמות אהולתן וחונמת חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב לבשרון יחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם התוודע על עבירות קלות והחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל ליבי ועיניי לחתו יאותו שער

هللويا وبهر هالكرمين لا لليشا بريحون لا للحزقيا وفحلوتون لا لليونا بمي هالدغان لا لنحنا نمشال وزغب واتون نورايا قدتان دعني لدانييل بهم بدر يا وتان دعني لمرضخاي واستر شوشانا هبيران دعني لإسراء بالجولان دعني لحنين بمعقال دعني للصديق وحسيد وتميمي بكل دار ودار رحمنا دعني رحمنا الشديد رحمنا بيوك רחמנא דעת מן הרחמים ורחם עלינו ועל כל אנשי ביתנה ועל כל ישראל חנה ועל שולחן לנורא פחינן בדין שמך רבה זיכרו לפניך בשחק לעד בספר יוחד את אברהם ואת יצחק כוחך באים לקוד רחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אין מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר אישור אישור רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים זה חולה

أحلانه أشلى أحلانه يشوى برحمين من معوني خامر ندي بشمية لخ متحنن أنك عدد متحنن بغي أبلا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مرة ندي بشمية لخ متحنن أنك مرة شبا دي متحنن لمرين كلهم من الشبياء بخصبة متبرخين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين وبتحنونين أغيام يمناخ ويصمح بركان أغسيم رادي حيان ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוק הנדה מעל ממש זבן נדה מלני חדמין פרוק יעקב ראה רחיקה ואז הגזרה ימרן דשימיה מחה ומסה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחת אמוהי על קטעיה אמוהי דחייס אסל חבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוכרה חנן וחתינה